ñandu lili o sallana o noddi ko bandiraaɓe makko fof ha jooɗi wuri soo ma e janngo ɓitti hen mbuɗu gooto ɓe ceegi kasange makko o yarlaa ko yaa fage siso allah dandima ontana walaaji ko daña fof ne waasi neɗɗo waasi raspita muɗum wallanti

ayirdum bana dala ko logari ak kejegi ak joji palni gel wa nar barak barka ak barak njaay duñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbarik bokku jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboj nak ci ñu logu fa du muy wëgal mo tara ko barak taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj barak taaka ma ci logal barak taaka mbar dem kador jël fa yaagne talo ñu ne tay yaaji mu ne waal du teyé teyé ko waal barak taaka mbar dara sa waal bi xex bu ci wokam ñu bu ko ndo dem ñu bu ko waalo mu di priri mbali ko ndo dem ba muy jootu waal

la jamm yag sekanjay ak atuman ma jay ngone teung geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba tam ko fandel ma ngi joy nga ñak mumi jay mu ñu fi mumi la kere ma xal ma dess sen jungo ya man sal jay ma xolo ci bur geej ak mbay jay ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

saful xoram junjum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazire ci jibaati mbende damelat suka be ngone jey jawdina mi mbam saful xoram junjum la saf farpe nga ma ñu boole ardo ci gede

fa lu jama yaleer ndey mari boy say bat boy ak boy sa mama wax lo njaay njaay amadou boy bay ba ilmani mari.